0: Asempa
1: FM. Me ka che wan se. Show abrabo ye.
2: Amen.
1: Show abrabo ye.
3: Amen.
1: Na ne awu ye no. Ye ni ye.
2: Amen.
1: Sawu ye papa ye ni ye.
2: Sawu
1: bo bro bi na se brana e bo no. Enya abrabo papa. Si samaje. Na na bo bra e so nyame ye ni. Fi se da bi ba. Na ne awu ye no timi ye biem.
2: Amen.
1: E da bi ba pese ko ba bi timi ko.
2: Yes.
1: E da bi ba tali a pese o shere timi shere.
2: Yes.
1: E da bi ba blaze a obe bo no bi na be bo ama. E da bi ba. We better be born.
2: We
1: be not be born.
2: Yes.
1: And that be bad. Chese baby, I'm pressing on Kono.
2: We
1: team in Kobe.
2: Yes.
1: And that be bad, baby, I'm pressing on Kono. Money at the Oko.
2: Yes.
1: And now long wadi. And now we team in Kobe, baby, I'm playing. And now we team in Kasa. We team in Kasa. And that deep. Me ye say. We are do pe oye. Ochre. Ochre. Ochre. We no ochre sem. Wuni mu debe so acha. Wuni mu debe sa bosumi aye ba. Enti ya bo wa bra bo ye.
2: Yes.
1: Bo wa bra bo ti se. Uye. Uye o ya ka se.
0: Kristoni.
1: Uye Kristoni.
0: Sa.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Bo wa bra bo ti se Kristoni. O Kristoni biara o ma na ni ba no so se. Enna nya ni dia o cha nya ni dia. O ti ta biara o da no so.
2: Yes.
1: O ta se a she se. Ndia open a be ba le tuno.
2: Yes.
1: Bible say nyan say no o hu ne wati titi na wa ide wa twene ho me bo kwase ade o ba hye san wa koto
2: yes
1: e ti na nyumre be ka che o se show abrabo ye
2: yes
1: show abrabo ye
2: yes
1: en fa san no ma ye wa dwuma
2: yes
1: en fa

0: kɔhe asamando sofo sofo foli me bisa asia eti de pa na ni pese so ya utimi sane kɔhe de asamando sa bible say o kasie nyina chi wa sane akɔde asamando amasa to bo mame amasa ma foli na bisa asia ei eti wo so ayede wa ba bi kwe
1: ndo ndo ndo so da o ma ho bi da because said they are cocotini wa homa so ni said they are and some so ma ho bi da

0: se uto na bia akola kitikitikiti se bia 2 years and 5 years no aka cho se da na ma me tu kwa ko kuma se obema no kwan
1: da wi
0: e bia ona na wanya hende yes na uru sabri wa wedo kwa obaila wasi da bi me ba me kwa takwa ana me kwa libo aba obema abrewa na ko
1: da yi
0: adeti
2: obaila
0: obaila na so emre bi wo ha akontu bi da wo yenu mutwe se wo ya kula wo wo ya peyi wo wo ya baba wo wo ti se yo za kontu ne dua obi ti me da esu
1: yes
0: e ti bua wo ma wa kontu no
1: do mi shira wo
0: bua wo na da bi ba sa da no be kan sai da
1: ku yes
0: o wi ati atambo da wo kye
1: yes
0: ofajo tu aso ka kra mame ko ko mame
1: wo sei
0: wo sei dai
1: Vese yo no. Wase wakasiye asane aba asamado.
0: Ko.
1: O mentani no so. Wase kete a wase ene mo amirikani.
0: Ko.
1: Na o son katasu ene sonso no. Eya dai na o free osoro hwe aseye.
0: Afa dia ya dai o. Ene o fusu to wa de ahia yes. Eya dai. Eya dai na o yenyi na fedi wani magu ase. Eya dai. O si sunani pe na abo abaso. Afa dia ba ni sai. Ela fenye o ka sapo yenti aba ni sen ene wanu nyama ya da aba fomu so fo aba ni sen
1: ba ni sen
0: aba ni sen na ne na che se o ye ni pa nya bo aba so fenye ne de o ka sapo bi nti
1: nti
0: aba ni sen na o ye so fo na wo me mesbebre na so o ka senti wanu ma senti woni ye biti wa so le na gu
1: aguru
0: aba ni sen
1: ba ni sen
0: aba ni